tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Fri el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: Les meira og kob.fo.
1: Visste du at Wenzel har en plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Det har vært her nødt vinter jo, siden så samband vi går utlokker. Vi tar vært størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt treal, og sverre sjølvand i alt du kjøtt. Gullugluggar. Tota Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullugvind kan det best.

0: får jeg Toyota for el, da vet man hva du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, Rangers, da vet man hva du rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Långt og nu kast du åkna der e-kongomerskje til Olavsøkerråren 2026. Alt som kjøper e-kongomerskje av netten vi i Lotakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. E-kongomerskje koster 130 kroner og kunne kjøpast av e-kongomerskje.fo. Vi tøttjast til Kappråren av Havnarvann.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: listen I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Hey, hetti Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lagt der til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Faxekondi. Sletcher tostan.
3: Nå, skulle du köpa noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje.
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
5: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksakifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 370 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
7: Eller så prilab så rinner sådan. Eller jeg halte der vil kalde han vil kalde over nu eller så prilab til en sanger som skriver over hans lunge. Og jeg får bare læse. Nu eller så prilab så rinner sådan. Jeg kan sådan noget der. Og hvis ikke kun ikke til mere end ud. I mig dog slår der rej, så lulling og vudtid.

0: Topit, Nujan Rotveifors.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eitjene.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Popper. 8.5 og 9.5
1: AFMI.
2: Mangler der lampe til køkken, stovene, gongene, bærerommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitbita, lutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpe.
3: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne sofa I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

Rockor. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka 9. Og FM 1. Tekst og dikjeni. Slursta av fm1.fo.

Morgon på FM 1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FM 1. FM 1.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hygge etter en kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Men så som nevnt Ahua Fjellet for folk, og vi høver en skilvete, og i skrivende løte omløyt 2200 folk i Kongarhudstånd, som limer i Mensa Danmark. Ut fra 2% kunne det være omløy 1000 til 1200 folk i fargen, vi høver en skilvete. Enda mal vi har Ahua Fjellet for Mensa, er det skil på et sosialt fjellet for folk, vi høver en skilvete, som løs av menna tilvete om høyt skilvete og i samfunnet, og menna gransking innan skilvete. Sost og juni langt og Eion Klakstein og Atle Gregersen Sottmalland vi fåbald samband førja så tror jeg altså ikke er det gamle Klakstein vi tar med og heldte fram til og vi 2021 Hette etter 15 dyster 8 sikrar og medtakt stia til i undankapping Haskvalde vidt jeg i fåbald skulle anlandslig svenjaren til mannen her ute i Klaksvøk og her setter Eion Klakstein åra togene her til Satt med alla tillgångna, människorna i förskån fotbollet och kvarjan atlanar er och framöver. Och i sändningen som börjar klockan 16.15 och höjrar vid samrövna och östning samman omtöcker från europeisk och viktning av förskån fjällövnån. KU och NSOI konvojar vid 2-1-sikrona utvärdligen, NSOI är till störst drama av Malta. Tälta fram och i avgavet Champions League och Conference League i nästa vikenar och har bekymmer in i Conference League höstdagen. Tja, vutsinje rakta ikkje til hesefer. Og så det vekkre til gott, løyte låta vestri ut av 17-parsen av norre, minn i 5 meter om skunde. Klarst eller småskudja, tau i støvun skudja, mjørskaflogar eller tam. Hit nu det mittlen 12 og 14 sti, og i støvun oppi 18 sti. Hit nu natt mittlen 8 og 12 hita sti. Jeg svarer tøynt, og jeg tar noen skal minne, altså at fjobaskullet som er 18 og tøynt, klokka 17, tar vi til 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18 og 18

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmannabjörsne vi Eknon Eion? Du kan stå eisne røyne akkur av VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan av bjørknon, etla fyrra vi av fjall og skårenon. Vestmanna Touristcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingon. Etter en fruskan tur av sjónon, kan du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjører bøyetøyene stittere.
2: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Er du showmower? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
0: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved gulluklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eisen søtja urvalakara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

krokar, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikene.

Hvis det du, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

Ola suku buffeten og Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli her vi borraja vi goen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vera også godt om anna. Et særligt urval vera til bøttene. Kom on jod gåa utsynet iver havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ola suku. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en kjør reinsøves. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Hei tid, Ola Søgan byrjar vi tjattner. Sånne dagen 6. juli leder Hoppelunden vi tjattner opp og i Ola Søgan hjemme fra klokkan 13 til 18. Kommer røyen hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annars stortlitt. Philip synker klokkan 14 og kloner en bo på omtrendet klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner og gøver Ola Søgan stemninger. Jeg kan gå mest til FOAST på chatner.fo og vid dittner. Vi suttjas vid chatner.
3: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, goa løter og en av goa kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kapprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House. Du utrotter i next stortligere samme vi gjør. Vi suttjas av Tinko Svea 8.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
5: Einasta i huksjon. Strand.

0: Klockan är 06:30. Här är Tuinde och FM 1.
1: Samgångarna tar framvis att sätta 15 år aldersmark för att bruka sociala milar. Det är ett mål som vi vilja främja. Det säger Bajne Johans Lökmauer och en samråd vid Ulla Sökerblänen till socialen. Här har Asana Lökmauer och flera tacknliga avbjörningar som löjsas är en kipanen kan sättas i värsk. En vid av ett just gosta ska geras, men vid ett jättet skulle sig under långt gera. Bäge Danmark och Brettland arbetar vid lucknande kipanen. Lagmar viser an, jeg bender at hun er tøy av skutja kan ha negativ avskan av bøten. Vi vil i Øystein gjøre møyre for å opplyse foreldre om vantene vi under hver skutja i Oslo, sier Lagmar altså i samråd vi sosialen og i det. Men så er en alt kjøv av fellesskaper for folk vi skil vid det og i tommen hakst og 2% i samfunnet av noen. Og i sommer vil det mulig til å ta henne IQ rundt i fire skipet av Danmark, mens av Danmark vil i fargjøn. Men så er som nevnt av fellesskaper for folk vi høver skil vid det og i skrivende løte vi er omløy 2200 folk i Kongarhusen som er limer i mens av Danmark. Ut fra 2% kunne det være omløy 1000-1200 og i fargen vi høver skil ved det. Enda mål vi har høvefelen mens jeg er skipet et sosialt fele for folk vi høver skil ved det, som løser mennene til vidt om høyt skil ved det og i samfunnet og mennene gransking innan skil ved det. Torstein vil kunne ha det funter om særstekke bytje samtykt med Lians Petsen av Gøtto og landa veien i havn. Torstein har bøyre heve samtykt oppskått om at gjennom nødja særstekke bytje samtykt med Lians Petsen av Gøtto og landa veien. Oppskått er ikke bøyre ved Sethus av bytjeng, Rehus av bytjeng, Tvøyhus av bytjeng og Uybo av bytjeng, omframt av løyve i Torstein i Uybo av bytjeng av fyra matriklån. Kommunene finnes omsøkt om løyve at bytje Uybo er her som restårs bytje Røyver. Talene er om 25 og íbúr frá 28 fermetrum til 125 fermetrar. Og sjálfferðar til útrátt við enda við rótja um allt og jörskvöldu tói enn svo í spaldi her. Enn svo í vansi við er í Conference League eftir að hafa vunnið 2-8 í 17. Distinun af Malta og í jörskvöldu. Men þetta tjekk ekki stillislega fyrir sem. 17. Máli kom í umdistinun við brottsparki og eitt brottspark sem hversi laukarar eða við að faksja heimalínun heldur 8 að verið dönt og þetta heldur að baltir verið úti og arinn að Malta laukar tók við baltir við hóndunum tói hann held að vera málspark. Ösingen var ekvislig at a distance, sier Karsten Johansson formar i NSOI, som et hosa vi bønt Arend over og dem. Karsten Johansson, fyrst av allan, hjertelig lukker vi sikker noen NSOI vant vei og kom vi her i kappingsene. Men det ble jo sånn buldras litt, altså nå.
2: Ja, takk for det, takk for det. Ja, det er gjort da, at det var en underlig oppleving, altså. Det var så ut for tog, at det var den maskottlige straff som vi fikk i med den distance, og bare var ute, eller ikke var ute, ja. Det har man andre med om det, det så vi det ikke. Men stadionet var, det var et forårsvåk, altså. Det var sommeren måtte få batterieskortet ut, og UEFA-mæren på samme mata, og vi var simpelthen etterhildende stadion i en timme, tror jeg, at det var utsiktsjåkene på det ut. Det var bussen ved kringsetter, det ble blæka innen vøtlen, vi avskjøs av flaskene, og flokken, og jeg vet ikke hva, at det var faktisk en

0: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.